קורה בלי ראש כזה. בבייג' האוניבר, באופן פלאם, חשצו השתיקה, צמביש פרווים, גנרל.